0: Jūsų dėmesiui žinios. Siekiant padėti suvaldyti krizės artimuosiuose rytuose padarinius, Europos komisija sudarė lengvesnės sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams. Komisija patvirtino tai numatantį komunikatą, kuris bus taikomas iki metų pabaigos, ketvirtadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nacionalinio plėtros banko paskolos bus skirtos verslams susiduriantiems su išaugusiomis energijos, žaliavų ir logistikos sąnaudomis bei apyvartinių lėšų trūkumu. Priemonė galės pasinaudoti smulkusis ir vidutinis verslas, didelės įmonės, individualią veiklą vykdantis asmenys ir žemės ūkio kooperatyvai. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, tai didžiausias specializuoto automobilių pirkimas greitosios medicinos pagalbos tarnybos istorijoje, sudarysiantis apie 1/5 viso autoparko. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Automobiliai yra varomi visais 4 ratais, todėl gerokai padidins ekipažų pravažumą. Be to, mikroautobusai pritaikyti pacientų pervežimui ir jų gyvybinių funkcijų palaikymui. Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė aplinkos ministerijos parengtoms statybos įstatymo pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliamos 2024 balandžio 24 dieną priimtos pastatų energinio naudingumo direktyvos nuostatos. Įstatymo pataisomis tikslinami atvejai, kada atnaujinant arba modernizuojant statinius, neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas ir teikiamas pranešimas apie statybos pradžią. Taip pat plečiamas pastatų energinio naudingumo sertifikavimo privalomumas esamiems gyvenamosios paskirties pastatams. Pataisomis taip pat apibrėžiami atvejai, kada parduodant ar išnuomojant pastatus ar jų dalis, bus privaloma pateikti energinio naudingumo sertifikatą. Be to, numatoma įsteigti vienu langelio principu veikiančius centrus, kurie teiks konsultacijas pastatų energinio naudingumo, didinimo ir atnaujinimo klausimais. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. Iki šiol sulaukus 15 metų pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti į lengvąjį 4-ratį mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įsigyti AM kategorijos vairuotojo teisės turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos ketvirtadienį toliau mažėjo. Atitinkamai 0,8%, 1% ir 0,2% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Agentūros duomenimis dizelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą sviravo nuo 1,85 centų iki 2,15 centų. O vidutinė dizelino kaina sudarė 2,01 eurų ir buvo 1% mažesnė nei trečiadienį. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio ketvirtadienį atvyko į Vatikaną, kur susitiks su Amerikoje gimusiu popiežiumi Leonu 14, jau kelias savaitės tvyrant įtampai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Kremlius pareiškė, kad vidurnaktį pradės 2 dienų paliaubas su Ukraina, kurios turėtų apimti jo patriotinį gegužės 9-osios paradą, nors anksčiau šią savaitę ignoravo Ukrainos inicijuotą ugnies nutraukimą. Maskva perspėjo užsienio šalių diplomatus Kyjive, kad smoks Ukrainos sostiniai, jei Ukraina taikysis į jos gegužės 9-osios minėjimą.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre ketvirtadienį 33 Iveta Dapkutė per maždaug 1.5 valandos pranoko šveicarę Chelsea Fontenelle bei pateko į ketvirtfinalį. Lietuvės varžovė ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau. Kauno Žalgiris trečiadienio vakarą Nemuno saloje 81-78 patiesė Stambulo Fenerbahce krepšininkus ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą iki 1-2. Ir apie orus. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėje pusėje trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje numatomos šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Savaitgalį trumpai lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių. Naktį numatomos šalnos.